dörr är där sann kom. Dör hår på min lømt. Den spredig dør min fløvels ud. En mærk min nederste fløvt.